Слухай своє. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

ти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани, хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спорт Лайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня. Українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

Глиби не залишив навіки собі, холодом покрий. Пусти їх на дно і нехай там вони розсіються. Прямні твої глиби не залишив навіки собі, холодом покрий. One, two, three, four.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
0: В Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
4: Тисяча українських військових скоро можуть повернутися додому з російського полону. Про таке розповіли у координаційному штабі. Посередником є Сполучені Штати Америки. Україна надала російській стороні список тисячі, сформований за принципом терміну перебування у полоні українських захисників і захисниці. Переговорний процес зараз триває. Аби зберегти його ефективність, у штабі просять усіх утриматися від поширення будь-якої неперевірної інформації, отриманої поза офіційними джерелами. І щодо так званого перемир'я, масованих атак не було, але на фронті росіяни не дотримуються припинення вогню. Про це повідомив президент Зеленський.
5: Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. Було вже більше ніж 150 штурмових дій. Більше сотні обстрілів і ще майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається. Всі наші українські підрозділи діють дзеркально, захищають наші позиції саме так, як потрібно. Щодо наших далекобійних санкцій, Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак. Подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально. І якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни, наші санкції за це будуть негайно, будуть відчутними.
4: Ну, я вважаю, президент, що Путін нарешті готовий до реальних зустрічей. Чому, зараз дізнаємось.
5: Трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувалися до зустрічі, то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну, надійно гарантувати безпеку.
0: Політика.
4: А тим часом Україна та Норвегія працюють над спільним виробництвом артилерійських снарядів. Як повідомив президент Зеленський, наші військові, попри активне використання дронів на всіх основних напрямках фронту, потребують далекобійної артилерії. Тож Україна наразі продовжує розвивати міжнародну співпрацю у сфері оборонного виробництва, зокрема з Норвегією. Міністр закордонних справ України Андрій Сібіга сьогодні відвідає Брюссель для участі в засіданні Євросоюзу та НАТО, де обговорюватимуть підтримку України, посилення тиску на Росію та євроінтеграцію. Також у межах візиту Сібіга візьме участь у засіданні міжнародної коаліції з повернення українських дітей, де обговорять механізми повернення депортованих Росією неповнолітніх та посилення правового тиску на країну-агресорку.
0: Світ.
4: Міністр оборони Латвії Спруц подав відставку після того, як два українські дрони, що прилетіли з Росії, вразили на автосховища. Про це поширує Терсе. Прем'єрка Латвії Сілінія вимагала його відставки, заявивши, що система боротьби з безпілотниками розгорнула недостатньо швидко. Новим міністром оборони призначить полковника латвійської армії Малміса. Раніше очільник МЗС України Андрій Сібіга заявив, що поява українських дронів у небі Латвії пов'язана з роботою російської радіоелектронної боротьби. Дональд Трамп прибуде до Пекіна у середу, а в четвер у нього запланована зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Білому домі. Очікують, що візити сприятиме укладенню вигідніших угод, спрямованих на відновлення торговельного балансу між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Теми національної безпеки включатимуть продовження роботи над Американсько-Китайською радами з торгівлі та інвестицій. Американський президент також, ймовірно, порушить питання ядерної програми Китаю. Лідери також обговорять зовнішньополітичні питання, зокрема війни в Ірані та напруження навколо Тайваню, чи говоритимуть про Україну, поки невідомо. Дональд Трамп написав у соцмережах про звільнення ще трьох польських і двох молдовських ув'язаних з білоруських і російських тюрем. Президент Сполучених Штатів подякував за це своєму спецпредставнику Джону Коулу в Білорусі та диктатору Олександру Лукашенку.
0: Львівщина.
4: Львівське АТП номер 1 планує взяти кредит на 220 мільйонів гривень цього разу для закупівлі автобусів та електробусів. У планах придбати 15 автобусів середнього класу та 5 великих електробусів із зарядною станцією. Кредит планують оформити в державну банку терміном до 5 років, чи підтримують львів'яни такі позики у час Великої війни, що влаштовує і ні у міських автобусах. Про це почуєте сьогодні у випусках новин.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8:30.
6: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Торкнись блискавки!
7: Запусти експеримент!
6: Відчуй силу природи!
7: Парк науки в Боковелі – це місце, де наука оживає.
6: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
7: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
6: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
7: Парк науки – враження, які неможливо забути. Боковель – район першого паркінгу.
8: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
9: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
10: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
11: Готуйся до літа у фітнес-клубах SportLife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті SportLife.ua.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: FM Галичина. Слухай своє. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
3: Тоді на Мурок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
8: Тоді тобі точно в Best Buddy.
9: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
10: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касі. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
11: Best Body – чарівні результати без чарівної палички.
12: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
13: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
14: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
15: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
17: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza – бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
6: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий. До 1 червня в Україні планують завершити ремонти доріг загального користування. Як повідомила прем'єрка Юлія Сверденко, очікуваний план – 10 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. У пріоритеті – дороги важливі для логістики, оборони, евакуації та роботи громад. Державна спеціальна служба транспорту також ремонтує дороги у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення.
0: Львівщина.
6: На Львівщині знову була стрілянина. Після словесного конфлікту та бійки в Львівському районі чоловік взяв мисливську рушницю та вистрілив в автомобіль свого опонента. Про це повідомили у поліції області. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, однак автомобіль отримав пошкодження. Правоохоронці затримали стрільця, зброю вилучили на експертизу. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
0: Волинь.
6: В Луцьку суд оштрафував чоловіка, який відкрив вогонь у бік військового ТЦК. Сталося під час перевірки документів інцидент ще 24 лютого. Постраждалих внаслідок події не було. У суді обвинувачений визнав провину та щиро розкаявся. Також він уклав із прокуратурою угоду про визнання винуватості. Порушник перерахував 150 тисяч гривень на потреби Збройних сил як благодійний внесок. У результаті йому призначили штраф 17 тисяч гривень, травматичний пістолет конфіскували у дохід держави.
0: Війна.
6: Оголошене перемир'я росіянами не фіксували безпосередньо на фронті. Про це напередодні повідомив президент. Більше про те, яка зараз оперативна ситуація, розповів речник добровольчої армії Сергій Братчук.
3: оголошене перемир'я під гарантії американців. І очевидно, що ці гарантії, ну, принаймні 100% точно не спрацювали. Росія, як завжди, використовує оголошене так зване перемир'я для того, щоб провести відповідні перегруповання військ, відповідно накопичувати на найбільш пріоритетних для себе напрямках війська. І очевидно, що намагається сьогодні також використати ці дні для того, аби перекидати відповідні резерви, а проводити відповідні ротації з одного напрямку на інший. Ну, наприклад, ми знаємо, що з Сумщини певні частини, певні підрозділи повітряно-десантних російських військ, ВДВ російському, вони перекидаються сьогодні, зокрема, на Запорізький фронт. Це говорить про так зване перемир'я, про те, що росіяни все рівно бачають, як в Запорізькому фронті і, звісно, у Донецькому свою пріоритетність. І, власне, вже сьогодні дуже активно говорять про початок найближчим часом літньої кампанії або літнього наступального етапу.
0: Культура.
6: У день відкриття Венеційської бієнале 81 митець відмовився від нової відзнаки «Леви глядацькі симпатії». Художники зазначили, що роблять це на знак солідарності з відставкою журі. Наприкінці квітня, нагадаю, міжнародне журі 61-ї Венеційської бієнале оприлюднило декларацію про намір не розглядати для нагород митців із країн, лідери яких наразі звинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людства. Хоча журі не назвало саме країн, медіа писали, що йдеться про Росію та Ізраїль, адже саме на лідерів цих країн МКС видав ордери на арешт. За тиждень журі у повному складі подало відставку на знак підтвердження своєї позиції.
20: Партнер прогнозу погоди ТМ «Земан безалкогольне».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла, плюс 23 сьогодні, це максимум в Івано-Франківську та Чернівцях. 25 градусів тепла буде в Ужгороді, зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
21: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
2: Поїхали в Криве озеро.
1: Це де?
2: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
1: І без людей?
2: Люди є, але без метушні.
1: Все, складаю валізу.
2: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
3: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
4: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
3: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
5: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
6: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
7: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
6: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
8: dragonpark.com.ua.
9: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому ми відчуваємо біль? Біль – це сигнал організму про те, що щось пішло не так або може бути небезпечним. У шкірі, м'язах і внутрішніх органах є спеціальні клітини – рецептори болю. Коли ми, наприклад, торкаємося гарячого або отримуємо травму, ці рецептори миттєво реагують. Вони надсилають сигнал через нерви до мозку. Мозок обробляє цю інформацію і повідомляє нам про біль, щоб ми могли швидко відреагувати і захистити себе.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний 5-поверховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
3: В Україні 9 ранку.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Далі про обмін. Тисяча українських військових скоро можуть повернутися додому з російського полону. Про таке розповіли в координаційному штабі. Більше про складнощі обміну додав радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.
2: Сам факт, що цей обмін відбувається, це вже є досягнення, тому що останнім часом Росія взагалі не демонструвала волі до цього. Україна багаторазово надсилала запити. З боку Росії було всіляке гальмування. Тепер бачимо, спільними зусиллями вдалося це питання зрушити з мертвої точки. Вона свідомо зриває, тому що вона завжди намагається зробити так, як хочеться їй. В даному випадку, якщо мова йде про обмін, то це має бути двостороннє рішення, кого віддають і хто, відповідно, їде назад до України, а не так, що Росія вирішить це за всіх і віддасть тих, кого вважає за потрібне, знову нав'язує всім своє власне бачення. Це має бути спільне бачення, це бачення має з українського боку теж прийти відповідне опрацювання. Ми списки ці готуємо, і вони найближчим часом будуть передані для того, щоб цей обмін відбувся, а не просто так, що Путін сам вирішить за всіх, кого він віддає і кого він забирає.
0: Політика.
1: До Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Як повідомило агентство Deutsche Press, глава Міноборони приїхав із неанонсованим візитом для переговорів щодо розширення співпраці в оборонній сфері. Бенямін Нетаньяго заявив про намір поступово відмовитися від фінансової підтримки у сфері оборони з боку Сполучених Штатів Америки. Нині Ізраїль отримує від США майже 4 мільярди доларів щороку. Нетаньяго також наголосив, що війна з Іраном, попри досягнуті результати, не завершена. У Німеччині нібито планують обговорити кандидатуру чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра на роль переговорника від Євросоюзу щодо російсько-української війни. Таке пише Шпігель. Термін Штайнмаєра на посаді президента добігає кінця. Його наступника обиратимуть у січні.
0: Львівщина.
1: У Львові через компанію забудовника не можуть завершити ремонт вулиці Залізничної у міській раді. Кажуть, зробити це мали ще 4 місяці тому. Але за півроку компанія так і не розібрала свою будівлю, яка заважає ремонту. Крім того, без жодних погоджень і дозвільних документів підприємці облаштували нову огорожу, що заходить на майбутню проїжджу частину. Через це міські служби не можуть прокласти комунікації та завершити основну дорогу. Щодо цієї ситуації є рішення суду і підписана мирова угода, однак забудовник їх не виконує. Місто вже готує подальші юридичні кроки, щоб розблокувати завершення робіт.
0: Кримінал.
1: Чоловік ножем напередодні поранив двох працівників ТЦК в Одеській області. Вони у важкому стані. Інцидент стався під час перевірки документів. За даними ТЦК, чоловік раптово вийняв ніж і напав на військовослужбовців. Обидва постраждалі отримали численні ножові поранення і були госпіталізовані. Лікарі борються за їхнім життям.
0: Світ.
1: Іран передав відповідь на пропозицію США щодо припинення війни. Дональд Трамп її відхилив та назвав неприйнятною. Як пише BBC, пропозиція Тегерана включає негайне припинення війни на всіх фронтах, припинення військово-морської блокади США та гарантії припинення подальших нападів на Іран. Сполучені Штати також не розголошують деталі своїх останніх пропозицій Тегерану, так ймовірно, там йдеться про санкції, ядерну зброю Ірану і контроль над Ормузькою протокою.
0: Спорт.
1: Шахтар став чемпіоном України з футболу, з яким рахунком вдалося перемогти Полтаву. Про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Грівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
3: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама.
4: FM Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Магія весни в Укрзолото. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
12: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
13: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
14: Партнер проєкту – Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
15: Сьогодні в випуску розповім про те, хто став чемпіоном України та Іспанії з футболу. Вихід італійниць Вітоліної Доні і восьмої фіналу турніру WTA в Римі та другу поспіль перемогу в UFC Ярослава Амосова.
13: Про футбол.
15: Шахтар став чемпіоном України з футболу. Донецька команда перемогла Полтаву 4-0 і забезпечила собі перевагу в 11 очок над Поліссям, що йде другим за три тури до завершення чемпіонату. Це 16-те чемпіонство Шахтаря та третє за останні 4 сезони. Таким чином команда обійшла Динамо і першою в історії України здобула 40 трофеїв на внутрішній арені. Барселона обіграла Реал і стала чемпіоном Іспанії з футболу. Барселона має перевагу в 14 очок над мадридцями за три тури до завершення чемпіонату. Це 29-й чемпіонський титул Барселони, другий поспіль і третій за 4 роки.
13: Про теніс.
15: Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Римі, обігравши американку Гейлі Баптісту у двох сетах 6-1-6-2. Наступною суперницею українки стане переможниця зустрічі між Медісон Кіз та Ніколою Бартунковою.
13: Про спорт.
15: Український боєць ММА Ярослав Амосов здобув другу поспіль перемогу в UFC на турнірі. Українець переміг досвідченого іспанського бійця Коель Альварес. Бій завершився у другому раунді. Після поєдинку українець заявив, що задоволений результатом, але вважає, що може виступати ще краще. Людмила Лозан стоп результатом історії виграла етап Кубка світу в каное одиночці. Ірина Федорів здобула бронзу. Україна має три медалі на етапі Кубка світу у заїзді каное двійок на олімпійській дистанції 500 метрів. Лозан та Анастасія Рабачок стали першими. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте о 18:30.
14: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського запрошує на День університету 12 травня об 11 годині стадіон «Скіф». Тут ви дізнаєтесь про спеціальності, освітні програми та особливості вступної кампанії. Цьогоріч відкривається нова спеціальність «Громадське здоров'я». А серед магістерських програм з'явиться нова спеціалізація «Ерготерапія». Запрошуємо майбутніх бакалаврів і магістрів. Львів, Костюшка 11. Деталі на ldufk.edu.ua.
16: Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Du hast mich. Du hast mich.

0: реклама. Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
1: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек». Греція у серці Львова.
0: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
2: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: Російський диктатор натякнув, що війна в Україні може скоро завершитися, проте поки що немає жодних ознак того, що Кремль має намір завершити агресію. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Путін відповів на запитання щодо ймовірної участі західних країн у нещодавніх українських далекобійних ударах по території Росії. Коментуючи ситуацію, він заявив, що справа добігає кінця, водночас знову повторив традиційні кремлівські виправдання війни проти України. Крім того, російський диктатор повторив свою попередню вимогу щодо можливої зустрічі з президентом України. Його словами, така зустріч може відбутися лише у Москві, що фактично виключає переговори на нейтральній території.
5: Політика.
6: Європейський Союз працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії, до якого можуть входити обмеження проти банків, релігійних діячів, тіньового флоту Росії та компаній, які продають українське зерно з тимчасово окупованих територій. І про це пише політика з посиланням на європейських дипломатів. Нові обмеження для Росії готують на кінець червня або початок липня. Посадовці Євросоюзу також планують включити до нового пакета ті санкції, які раніше блокував колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Йдеться про членів Російської православної церкви та її очільника патріарха Кирила, який є близьким соратником Путіна. ЄС також може відновити рішення заборони морського обслуговування російських суден, які раніше блокували Греція та Мальта.
5: Львівщина.
6: Тимчасові зміни в русі автобусів на Сухові маємо через провалля приїжджої частини біля проспекту Червоної Калини. Це кінцева зупинка Санта-Барбара. Автобуси номер 32, 46, 47А та 53 тимчасово не заїжджають на площу. Транспортні засоби зупиняються поруч із зупинкою. Причина провалля – пошкодження на тепловій мережі. Роботі бригади «Львівтеплоенерго» працюють на місці. Про відновлення руху повідомлять додатково. Далі про автобани зі Львова до польського кордону. В агентстві відновлення повідомили, що до них не надходили жодні пропозиції чи документи щодо проєкту автомагістралі Краковець-Львів. Таке пише «Твоє місто». Нагадаю, що наприкінці березня та у квітні польські медіа почали повідомляти про можливе будівництво автомагістралі, яка мала б з'єднати польський кордон зі Львовом із перспективою продовження маршруту вглиб України. За даними газети «Виборчої», підписання угоди планують до кінця червня.
5: Здоров'я.
6: Один з громадян України залишить борт лайнера, де знайшли хантавірус у межах часткової евакуації. Решта четверо українців поки залишиться на судні у складі екіпажу і забезпечуватимуть його перехід до Нідерландів. Про це повідомило в нашому Міністерстві закордонних справ. За інформацією оператора судна, ознак хвороби серед громадян України не зафіксували. Після прибуття лайнера до Нідерландів їх планують направити до медичного закладу для проходження карантину. Тим часом пасажир круїзного лайнера, евакуйованого через спалах антивірусу, почав проявляти симптоми під час польоту додому. Ще одного евакуйованого пасажира зі Сполучених Штатів тест на вірус виявився позитивним, хоча симптомів немає. Як інформує Associated Press, евакуація пасажирів з лайнера, на борту якого перебувало понад 140 людей з різних країн, триває за участі військових та урядових літаків. Людей доставляють до різних країн із подальшим медконтролем та карантином. Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, що ситуація перебуває під наглядом. Спочатку спалаху хантавірусу на лайнері не загинули. На лайнері загинули троє людей. В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусу, але він передається виключно від гризунів до людини. Як берегтися, розповів речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч.
7: Потрібно бути обережними, потрібно уникати такого можливого контакту. Цей вірус, він передається через виділення гризунів, які можуть міститися у пилі, вони можуть бути на поверхнях, вони можуть бути у їжі, якщо вона була не захищена. Це може стосуватися навіть звичайних домогосподарств, там, де можуть бути гризуні. резини, там, де можуть бути миші. Але це також може стосуватися і мишей полівок, це може стосуватися пацюків, тобто вони можуть переносити цей вірус. Якщо ви знаєте, що може бути потенційний контакт, тобто це може бути, наприклад, старе приміщення, якесь технічне приміщення, сарай, або навіть якщо в будинку ви помітили, що є гризуни, бажано не підмітати підлогу, не піднімати пил у повітря, краще провести вологе прибирання. Якщо ви знаєте, що на поверхнях могли бути гризуни, то краще очистити антисептиками, в жодному разі не торкатися руками, а руки, власне, потрібно обов'язково мити. Можна користуватися звичайними рукавичками латексними або гумовими для того, щоб уникати контакту під час прибирання.
6: У ВООЗ пояснюють, що поширення хантавірусу не схоже на коронавірус. На відміну від коронавірусу, передання віруса між людьми вимагає тривалішого тісного контакту.
5: Рівненщина.
6: Тимчасово складений рух електротранспорту через ДТП, яке сталося у центрі Рівного. Про це повідомило у Рівне електроавтотранс. Про відновлення руху повідомлять додатково.
5: Культура.
6: Цього тижня українці зможуть вболівати за лелеку. Стартують півфінали та грандіозний фінал Євробачення. Усе, що потрібно знати фанам пісенного конкурсу, розкаже Мар'яна Панчак.
1: Перший півфінал конкурсу відбудеться завтра о 22-й. Другий півфінал прийде 14 травня. Саме в ньому виступить представниця України Лелека з піснею «Рідним». Співачка вийде на сцену під номером 12. У цьому півфіналі українці зможуть голосувати за інших учасників, однак підтримати представницю власної країни не матимуть можливості, хіба якщо перебуваєте за кордоном. Гранд-фінал Євробачення відбудеться вже цієї суботи. В Україні стежити за конкурсом зможете на усіх майданчиках Суспільного. Коментуватимуть Тимур Мірошниченко, а співведучими будуть Василь Байдак, Світлана Тарабарова та Альона Альона.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. А зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 10.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: іграми. Я нічого подивитися не можу.
1: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: Міста щодня говорять тишею дворів, галасом площ і шумом доріг. Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: Вулиця Лесі Українки – одна із тих львівських вулиць, де історія буквально змінювала назви разом з епохами. І це не метафора. За кілька століть вона встигла побути Широкою, Кармеліцькою, Скарбківською. А сучасну назву отримала лише у 1945 році. Але найцікавіше, колись саме тут проходив один із найголовніших торговельних шляхів середньовічного Львова. Через цю частину міста до центру заходили купці, везучи тканини, спеції і ремісничі товари. Фактично, це була одна із артерій, через яку Львів дихав торгівлею. Ще одна сильна деталь – саме тут у 19 столітті працював знаменитий театр Скарбика. На момент відкриття у 1842 році одна з найбільших театральних споруд Європи. Його звели на дубових палях. Кілька тисяч стовбурів забили в болотистий ґрунт, щоб будівля не просіла. І це була одна з найсміливіших інженерних ідей того часу. Сьогодні тут працює Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької. Тобто ця вулиця вже майже два століття говорить мовою сцени. А якщо підняти очі догори, можна побачити ще одну цікавинку. Старі кам'яниці тут мають автентичні брами та ліпнину 19 століття. Це дрібниці, які більшість проходить повз, а даремно. Саме вони створюють відчуття справжнього Львова. Під час таких прогулянок і народжується смак відкриттів. Зробіть ковток столово-лікувальної води «Солуки».

0: тебе.
1: Реклама. Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
2: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
1: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
3: Тоді на Морок Солано.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Сузуки Львів UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
8: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
9: Oxford Medical на Репапорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
12: Є місце, де кіно оживає.
13: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
12: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
13: Планета кіно закохана в кіно.
12: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
14: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
16: ФМ Галичина.
17: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
18: Економіка.
17: Видатки на оборону України зростуть на 1,5 трильйона гривень. Відповідні зміни до цьогорічного бюджету вже схвалив Кабмін. Звідки братимуть кошти та на що вони підуть, розповів політолог Андрій Ткачук.
19: Це історія легалізації фактично коштів, які надходять до нас від наших європейських партнерів, які в рамках кредиту. Та тому ці кошти мають легалізувати для того, аби ми могли їх використовувати. Допоки будуть прийняті зміни, надійдуть кошти, вони будуть тоді використовуватися в оборонних цілях. Загалом ці 1,5 трильйона гривень мають збільшити бюджет. З них майже 1,4 трильйона піде на фінансування програм закупівлі зброї безпосередньо. То загалом ці видатки по цьому року зростуть в нашій Україні до 2,3 трильйона. Гривень. Це фактично більше, ніж половина бюджету. Велика частина коштів піде на видатки та грошове забезпечення військових. Ну і загалом узгодженого плану фінансування з кредиту від Європи, там більшість коштів йде на оборонний саме бюджет, 2/3, і 1/3 йде на питання загалом підтримки бюджету соціального, тобто на освіту, медицину, культуру, все інше.
17: Зазначу, що Україна повертатиме цей кредит лише у разі отримання репарацій від Росії.
18: Політика.
17: Польський екс-міністр юстиції Зьобро після поразки Орбана на виборах під гарантії Трампа перебрався з Угорщини до Сполучених Штатів Америки. Принаймні таке пише політика. Польська прокуратура вважає політика причетним до зловживань під час вербування на посаді, зокрема до використання державних грошей та незаконного стеження за опонентами. Сам Зьобро усі звинувачення заперечує, називаючи справу політично мотивованою, а тому переховується в інших країнах.
18: Тернопільщина.
17: У Тернополі на деяких вулицях мікрорайону Східний немає води. У Тернопільводоканалі кажуть, води немає через аварію на водопровод. Є на вулиці Мішковського, Поліянова, Сонячні, Богуна та Стефаника. В водоканалі зазначили, що аварійні роботи заплановано завершити до 13-ї години.
18: Кримінал.
17: Керівництво Запорізького університету влаштувало на навчання майже 3 тисячі аспірантів-ухилянтів. Схему на на 50 мільйонів гривень передали до суду. В офісі генпрокурора кажуть, документи про вступ створювали заднім числом, аспіранти не навчалися, але отримали відстрочку. Серед підозрюваних – ректор, організатор, його донька – проректор та ще 7 учасників.
18: Рівненщина.
17: На Рівненщині зареєстровано 1328 бізнесменів, які мають дохід від 10 мільйонів гривень. Про це повідомили в OpenDataBot. Майже чверть усіх бізнесів в Україні зареєстровані у Києві. 16230 наслідує Дніпропетровщина, понад 7 тисяч бізнесменів, та Львівщина понад 5 тисяч бізнесів. Разом на ці три регіони пропадає орієнтовно 40% усього великого бізнесу країни.
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Земан Безалкогольне».
18: Погода.
17: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла, плюс 23. Сьогодні це максимум в Івано-Франківську та Чернівцях. 25 градусів тепла буде в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
20: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: партнер дитячих мрій ОК «Анаріум Львів».
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В ОК «Анаріум Львів» нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
0: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
2: Реклама. Щастя, де ти живеш, горлиці скажете.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую. Нині бачу.

0: точного часу компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Під час неформального засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі 27-28 травня обговорять можливі переговори Євросоюзу з Росією та вимоги, які ЄС має поставити Москві. Таке сказала головна дипломатка Кая Калас. Питання європейської безпеки полягає у тому, що Росія постійно нападає на своїх сусідів. Головна дипломатка ЄС відкинула кандидатуру екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера як переговорника з Росією від Євросоюзу. На її думку, Шредер є російським лобістом. Разом з тим, Україна не підтримує кандидатуру екс-канцлера Німеччини Шредера як переговірника з Росією від Євросоюзу. Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга. Віце-президентка ЄС Калас нагадала, що Шредер був високопоставленим лобістом російських державних компаній. На її думку, зрозуміло, чому Путін хоче кандидатуру саме Шредера. За словами Калас, було б не дуже розумно, якби ЄС надав Росії право призначати переговірника від свого імені. І зазначу, що саме Путін хотів бачити на переговорах Шредера як посередника у переговорах між Росією та Євросоюзом. Чому йому не вдається просунути його кандидатуру, розповів політолог Олег Лісний.
6: Путін робить своє. Берлін сказав своє. В цьому переговорному процесі не керує Путін. Він хоче показати, що він буде назначати переговорників, місця перемовин, коли він зустрінеться з Зеленським, коли не зустрінеться. Ні, це не має так бути, тому що він є агресором, і він має йти по річищу, яке визначає міжнародне право, хоча це зараз смішно звучить. І більш потужні сторони, партнери мають визначати, хто буде говорити з Путіним, а не Путін.
4: Війна.
5: Російський диктатор натякнув, що війна в Україні може скоро завершитися, проте поки немає жодних ознак того, що Кремль має намір завершити агресію. Про це йдеться звіті Американського інституту вивчення війни. Більше про те, що потрібно Путіну для того, аби завершити бойові дії, у коментарі для ФМ Галичина розповів екс-співробітник СБУ Іван Ступак.
7: Концептуально жодних перемовин поки що не планується, принаймні саме зараз. І якщо уважніше дивитися цю заяву, то там йдеться мова в контексті з Донецькою областю. Без Донецької області Російська Федерація без отримання контролю над рештою Донецької області, Російська Федерація не має мети завершити бойові дії. Для них це просто ідея фікс. Без неї, без захоплення Донецької області, нічого не буде. Вони хочуть, щоб Україна вийшла, а після цього війна, принаймні так вони оголошують, буде закінчена. От так воно виглядає.
4: Суспільство.
5: Уряд запускає національну програму «Досвід має значення. Стажування для людей 50+». Про це розповіла прем'єрка Свириденко. Така програма передбачає три ключові етапи. Перший – навчання та підготовка до нового етапу в кар'єрі, оновлення резюме, адаптація до сучасних вимог праці та здобуття ринку практичних навичок. Друга – зустріч власника з кандидатом на посаду. І третє – працевлаштування або короткострокове стажування у компанії, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, роботодавець може оцінити його відповідність посаді.
4: Екологія.
5: У Київській області триває ліквідація пожежі, яка виникла 7 травня на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Сьогодні пожежу вдалося локалізувати на площі 1200 гектарів. Як повідомило у Міністерстві енергетики, у зоні відчуження не зафіксовано перевищень контрольних рівнів гамма-випромірювання. Рівень радіаційного фону порівняно з середньомісячними величинами не перевищений.
4: Львівщина.
5: За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні у другій половині дня на території Львівської області очікують грози. Місцями можливі шквали вітру 15-20 метрів на секунду та град. Під час негоди дотримуйтеся правил безпеки, не ховайтеся під деревами, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та нестійких конструкцій. За можливості не паркуйте автомобілі під розлогими деревами. Під час сильного вітру та грози обмежте перебування на вулиці. Від сьогодні у Львові стартують гідравлічні випробування. Цього року гідравліку не будуть проводити у всіх районах одночасно. Спочатку перевірятимуть санмережі Сахівського, Франківського, Шевченківського, частково Личаківського і частково Галицького районів. А основну гідравліку мережу залізничного району розпочнуть із середини червня. Самі гідравлічні випробування триватимуть приблизно 5 днів. Під час гідравліки у трубопроводах тимчасово підвищують тиск води, щоб виявити слабкі місця, зношені ділянки або можливі пориви. Це дозволяє завчасно провести ремонт і уникнути аварії взимку. І наостанок у Стрийському районі підліток-мотоцикліст не впорався з керуванням та перекинувся у річку. Внаслідок ДТП отримав травми, його госпіталізували. Про це повідомили у поліції області. Там відкрили кримінальне провадження. Обставини події ще встановлюють.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк

0: Дивися, не журися, не зустрілися, то хоча б наснися.
1: Зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на FM Галичина з істориком Мирославом Височанським.
2: Основоположник нової української літератури. Саме так можна назвати Івана Котляревського. Він був не тільки письменником, а й увійшов в історію як драматург і громадський діяч. Народився Котляревський у шляхетській сім'ї в Полтаві, і більшість сторінок його біографії теж пов'язані з цим містом. Після навчання в семінарії Котляревський деякий час працював канцеляристом та домашнім учителем. Проте згодом став військовим і дослужився до звання штабс-капітана. Під час походу французького імператора Наполеона на Росію Котляревський сформував на Полтавщині український козацький полк. Головною умовою повинно було бути збереження полку після закінчення війни. Проте імперська влада свого слова не дотримала і після закінчення бойових дій ліквідувала це військове формування. Саме під час наполеонівських війн Котляревський отримав військовий чин майора. Крім того, Іван Котляревський був членом полтавської масонської ложі «Любов до істини». Ця організація об'єднувала освічених людей, які прагнули морального вдосконалення та суспільних змін. Його участь у масонстві свідчить про зацікавлення ідеями свободи і справедливості. Відомим Котляревський став за віки своїй «Енеїді», яку він почав писати ще в 1790-х роках. Це була перша значна літературна праця, написана живою українською мовою. У творі він переосмислив давньоримський епос, перетворивши троянців на дотепних і войовничих українських козаків. Крім «Енеїди», Котляревський написав ще й драматичні твори «Наталка Полтавка» та «Москаль-чарівник». Це перші зразки нової української драматургії, в яких звучить жива мова, народна пісня і піднімаються теми кохання, честі і соціальної нерівності. У 1818 році Іван Котляревський став директором Полтавського театру. Завдяки цьому театр набув українського національного характеру, а п'єси українською мовою отримали широке визнання. В цей час Котляревський сприяв викупу скріпацтва знаменитого актора та друга Шевченка Михайла Щепкіна. Котляревський ніколи не був одружений. Після його смерті спадкоємницею та господинею садиби стала економка.
1: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина.

0: Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: FM Галичина.
5: Новини економіки на FM Галичина.
6: Сьогодні в випуску розповім про курс валюти та про вартість пального на автозаправних станціях і чи буде змінюватися ціна на ринку.
5: Пальне.
6: За вихідні ситуація на автозаправних станціях стала неоднорідною. Покупні мережі тримають старі прайси, інші здивували водіїв переглядом вартості. Найбільше здорожчання торкнулося бензину, там найбільший стрибок зафіксували в мережі «Укрнафта», де бензин 95-й здорожчав одразу на 5 гривень за літр, а решта позицій додала 1-2 гривні. Дизелі. Поки більшість популярних мереж отримують старі цінники, але одна з преміум мереж знизила цінник на 2 гривні за літр. Щодо автогазу, там без змін. Попри це, в Україні загалом ціни на АЗС залишаються високими. Від чого залежить коливання вартості пального, розповів директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
7: Ті гойдалки ми переживаємо, що буквально довелося, наприклад, минулого тижня змінювати прогноз двічі. Тобто на початку тижня була відверта тенденція до здорожчання, оскільки ціни почали зростати в світі. А вже у п'ятницю побачили на колонках навпаки зниження, тому що різко ціни обвалились. І світові, і в Україну почало надходити дешеве пальне. І, відповідно, ринок дуже оперативно відреагував. Ну, і тут головне бачити, що насправді ринок реагує як на підвищення, так і на зниження ціни. Те, що наразі найголовніше. Ну, а ми всі чекаємо, що буде тала якась тенденція. Тому що поки, я ж кажу, що спочатку тижня зростання, кінці падіння. І, відповідно, це все поки, ну, топчемось на місці і чекаємо на якісь вже гарні новини. Тому що поки що це все такі, я б так сказав, маневр.
6: Тим часом ціни на нафту різко зросли після того, як Дональд Трамп назвав відповідь Ірану на американську мирну ініціативу неприйнятною, таке пише Reuters. Нафта Brent подорожчала на $4 за барель, американська нафта зросла ще більше.
5: Курс валют.
6: І про те, як змінився курс валют за вихідні, долар і євро подорожчали в обмінниках, отож середній курс долара в обмінних пунктах на сьогоднішній ранок становить 43 гривні при покупці та 43 гривні 75 копійок при здачі валюти. Євро в обмінниках натомість можна купити за середнім курсом 51 гривня 81 копійка при покупці та 51 гривня 60 копійок при здачі валюти.
5: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
8: Слухай своє. FM Галичина.
9: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Земан безалкогольне».
8: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Плюс 23 сьогодні – це максимум в Івано-Франківську та Чернівцях. 25 градусів тепла буде в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
10: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
0: В Україні 12 година. FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мутрий.
1: Політика.
4: Наступного тижня Україна отримає перші виплати з 90 мільярдів євро кредиту. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, відповідаючи на запитання про те, а чи допоможе кредит, на її думку, зупинити війну. Кос відповіла: я б хотіла мати можливість сказати, що ці гроші зупинять війну. Я не можу цього сказати, але ці гроші дозволять Україні захищати не лише країну, а й Європу та європейські цінності. Вона нагадала, що виплати розраховані до кінця наступного року, в той час як дискусії про фінансування України у наступному бюджеті ЄС ще тривають. В Угорщині запевняють, що більше не будуть зловживати правом вето у Євросоюзі. Аніта Орбан, кандидатка на посаду міністра закордонних справ Угорщини, запевнила, що Будапешт має намір бути партнером Євросоюзу. Вона заявила, що в останні роки Угорщина часто була палицею у колесах, а не партнером ЄС, що послаблювало роль країни. Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна має пакет пропозицій для зняття напруги у відносинах з Угорщиною. За його словами, ми зацікавлені в встановленні двостороннього діалогу як на рівні очільників МЗС, так і, безумовно, на рівні лідерів.
1: Технології.
4: У мобільному додатку «Приват-24» стався збій. Наразі застосунок не завантажується, не можна здійснити грошові перекази чи скористатися іншими сервісами банку. У «Приватбанку» кажуть, що наразі працюють над усуненням тимчасового технічного збою з авторизації.
1: Економіка.
4: Євросоюз запровадить нові санкції проти Росії через депортацію українських дітей, заявила головна дипломатка Кая Калас. За даними України, після початку повномасштабного вторгнення в Росію офіційно понад 20 тисяч дітей були незаконно депортовані або примусово переміщені. Водночас ця цифра може бути більшою.
1: Львівщина.
4: Львівське АТП номер 1 планує взяти кредит на 220 мільйонів гривень у державному банку для суттєвого оновлення міського автопарку. За ці кошти підприємство розраховує придбати 15 автобусів середнього класу та 5 великих електробусів разом із сучасною зарядною станцією. Позику планують оформити на 5 років під 9% річних, проте ставку можуть знизити до 7%, якщо місто створить нові робочі місця. Ми запитали львів'ян, а чи на часі такий кредит на новий транспорт та як вони оцінюють якість перевезень у місті сьогодні.
5: В цілому було б непогано, трошечки менше ціни, якщо чесно. Вічна сварка за те, чи відкривати вікно, чи не відкривати. Тому було б непогано, щоб дійсно покращити саме якість транспорту.
6: Кредит треба брати, бо якщо не брати кредит, то взагалі ми гроші не назбираємо.
7: Надто дорого. Спека та кондиціонерів немає, де коли можна задихнутись просто.
8: Тобто кредити, в тому немає нічого поганого, якщо так казати про кредити. Ну, хотілося б, щоб транспорт все-таки не був такий дорогий, як добирання є дуже важким, то можливо, так, звичайно, в спеку б добре було, щоб був і кондиціонер.
9: Наприклад, влітку в тролейбусах дуже душно, хоча вони мають і кондиціонер, вони його не включають. І якось от в часи пік, напевно, більше б здалося.
10: Якість не лише той, який їздять і великі нові іноземні автобуси, от, бо ті старі, як ми колись казали, пежівки. Мені здається, що я як та попелюшка в 12-й годині бамкне і останеться гарбуз, і я побіжу. Кредит мусить виділятися.
1: Суспільство.
4: Кабмін запускає нову програму. Досвід має значення для працевлаштування українців віком понад 50 років, щоб частково подолати дефіцит кадрів в ключових галузях економіки. Про це повідомила прем'єрка Юлія Сверденко. Наскільки ця ініціатива може змінити ситуацію на ринку праці, у коментарі для ФМ Галичина розповів економіст Олег Пензен.
11: Так 50-річні і так задіяні на сьогоднішній момент. Тут проблема в іншому. Проблема в бажанні роботодавців наймати тих людей, тому що люди старше 50 років, вони менш активні, вони частіше хворіють. Ну і ще одне, 50-річна людина не буде вибудовувати якийсь там більш-менш притомний рух наверх з точки зору ініціатив, з точки зору кар'єри. Якщо такі люди не потрапили під мобілізацію, то вони хворі по визначенню, вони інваліди, вони, ну, я не знаю, чи це вдасться перекрити потреби. Я розумію, Сверденко, треба щось робити. Тобто нічого не робити не можна, потім запитається суспільство, чого ви мовчали і нічого не робили. Але наскільки це буде ефективно, це питання відкрите. Я не можу сказати зараз. Наскільки це буде вдало і успішно.
1: Волинь.
4: У ДТП на Волині загинуло двоє підлітків. Їм по 18 та 17 років. Водій, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Унаслідок ДТП він та 17-річний пасажир загинули. Знаємо, що посвідчення водія 18-річний керманич не мав. До того ж, хлопець уже раніше потрапляв в аварії.
1: Світ.
4: Прем'єр Індії Моді закликав громадян скоротити використання пального та обмежити поїздки на тлі різкого зростання цін на нафту через війну в Ірані. Про це пише Bloomberg. Він наголосив, що нинішня ситуація на світовому енергетичному ринку вимагає економії ресурсів. Також нагадую вам, що цього тижня гостем проєкту «Лайв» на FM Галичина стане український співак-романтик Нікіта Кисельов. Про шлях до музичної мрії від дитячого талант-шоу до сучасності о 12.15. Слухайте у п'ятницю на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина «Музика».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.

0: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
4: Подробиці на Сузуки Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Міністр оборони Рустем Умєров доповів президенту про результати переговорів із американськими партнерами щодо завершення російської війни. Володимир Зеленський підтвердив активну роль Сполучених Штатів у дипломатичних процесах, зокрема у посередництві під час підготовки нових обмінів полоненими. Наразі українська сторона вже передала необхідні списки. Окрему увагу міністр приділив проєкту Drone Deals, де Україна працює над співпрацею з 20 іноземними державами. Україна вийшла з найважчої зими за кращими позиціями. Фронт стабілізовано. Відсоток збиття ворожих дронів досяг 90%. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Він підкреслив, що приїхав до Брюсселя з відчуттям нового імпульсу на порядку денному безпека та зусилля для досягнення миру. Тим часом глава Офісу президента Буданов прибув до Литви для обговорення безпекових питань. Про робочий візит повідомляють литовські медіа. У Вільнюсі Буданов проведе зустріч з представниками влади Литви, а також оборонних і безпекових структур країни, де сторони обговорять питання регіональної безпеки та подальшої співпраці. Велика Британія запровадила санкції проти 85 людей та організацій, які причетні до примусової депортації та мілітаризації українських дітей, а також проведення інформаційної кампанії Росії. Про це інформує британський уряд. Словацький прем'єр Фіцо після візиту в Москву заявив, що Зеленський має телефонувати Путіну, а тим часом російський диктатор заявив, що війна в Україні може скоро завершитися. Проте поки що немає жодних ознак того, що Кремль має намір завершити агресію. То чи готовий Путін говорити, а чи знову затягуватиме час, розповіла експертка із зовнішніх та внутрішніх політики Людмила Покровщук.
6: Йому дійсно, можливо, хотілося це все вирішити, але враховуючи нашу позицію, наскільки ми стоїмо в принципі на своєму, то дійсно в нього залишається тільки одне те, що ми бачили до цього, потягнути час. І, в принципі, той приїзд там у Іткофа і Кушнера, я думаю, це буде для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку там будуть йти переговорний процес. Тому Путін буде тягнути час, він буде дивитися, як це все буде відбуватися, він буде ще знову якісь вести перемовини з Трампом, враховуючи, що в них є певні інтереси на Близькому Сході, а Путіну потрібно як це виграти час для того, щоб все-таки вийти своїм позитивним політичним контекстом відносно питання російсько-української війни.
4: Кримінал.
5: Служба безпеки України повідомила про нову підозру колишньому народному депутату Євгену Мураєву в запереченні збройної агресії Росії проти України. За даними СБУ, він дав інтерв'ю, в якому називав війну внутрішнім громадянським конфліктом, розповсюджував фейки про внутрішню ситуацію в Україні та закликав скласти зброю перед армією Росії. В СБУ нагадали, що Мураєв перебуває у розшуку за підозрою державній зраді, розпалювання національної ворожнечі та ненависті.
4: Львівщина.
5: Львівське ТП-1 планує взяти кредит на 220 мільйонів гривень для закупівлі 15 нових автобусів та 5 великих електробусів. Поки триває підготовка документів для оновлення автопарку, пасажири на зупинках скаржаться на надто раннє завершення роботи маршрутів. Ми запитали містян, як вони оцінюють нинішні графіки руху. Зараз почуємо.
7: Якось от в часи пік, напевно, більше би здалося. Я думаю, що тут зима, наприклад, тут на сторону вокзалу чи аеропорту, мені здається, що треба хоча б до 11-ї, щоб працювало.
8: Хотілося б, щоб транспорт їздив довше, особливо в літній період. Це і автобуси, так само і трамваї мали б курсувати значно довше.
9: Думаю, треба відштовхуватися від комендантської години, тобто якщо комендантська година починається з 12-ї, відповідно транспорт має рухатися трошечки довше, тому що люди добираються з роботи.
10: Той, що я їжджу 41-й на роботу, він їздить дуже класно. Тільки хай замінять ті ще 2 чи 3 там є жовтих автобуси.
11: Потрібно більше транспорту. Його мало, особливо в час пік.
5: У Новояворівську чоловіка засудили до 9 років тюрми за збиття до смерті батькового друга. Як повідомили в обласній прокуратурі, в листопаді 23-го року між обвинуваченим та знайомим виник побутовий конфлікт. Під час сварки чоловік завдав останньому множинних ударів важким тупим предметом по голові, тулубу та кінцівках. Із численними травмами, зокрема переломами кісок черепа та ушкодженнями внутрішніх органів, потерпілого госпіталізували. Однак через кілька днів він помер у лікарні. Крім того, під час цього ж конфлікту засуджений побив і свого батька. У нього були легкі тілесні ушкодження. пошкодження.
4: Технології.
5: Роботу застосунку права 24 відновили. Нагадаю, застосунок не завантажувався, не можна було здійснити грошові перекази чи скористатися іншими сервісами банку.
4: Тернопільщина.
5: У Тернополі продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару, який стався 19 листопада, та пошкодив житловий будинок на вулиці 15 квітня 31. У другому під'їзді тривають ремонтні, технічні та відновлювані роботи, спрямовані на повернення будинку до житлового стану. Відновлення ліфта ще триває.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавицею. Це самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
1: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
12: Реклама.
13: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
14: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
13: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
12: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на

0: Сестрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама. FM Галицина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
3: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал, Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
6: А давайте тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
10: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Не скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Торкнись блискавки!
4: Запусти експеримент!
3: Відчуй силу природи!
4: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
3: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
4: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
3: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
4: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама. FM Галичина.

0: тренер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
6: У Росії досі палає Череповецький металургійний комбінат «Сєверсталь» у Волгоградській області. Це друге за величиною сталеливарне підприємство у Росії, яке виробляє широкий спектр продукції, зокрема чавун та сталь. Комбінат постачає матеріали для військово-промислового комплексу окупантів. Горять бочки з бензолом та маслом. Площа займання сягнула вже 300 квадратних метрів, а ступи диму видно за кілометри. Про таке пишуть російські пропагандисти. Україна та Норвегія домовилися про спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів. Згідно з угодою, Норвегія обіцяє підтримувати виробництво дронів в Україні, а українська сторона ділитиметься технологіями, даними та досвідом, отриманим під час війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас, наскільки така співпраця покращить наш оборонний потенціал, про це розповів оглядач видання «Мілітарний» Вадим Кушніков.
7: На сьогоднішній момент розбудова мережі спільних виробництв, спільних підприємств є однією з запорук того, що подібний критично важливий тип боєприпасів буде постачатися стабільно. Ми бачили на початку цього року повідомлення, до прикладу, від представників, що займаються чеською моделлю постачання артилерійських боєприпасів, про те, що на момент початку року лише половина від необхідних коштів для того, щоб задовільнити всі потреби, була зібрана. Тож подібна розбудова дає можливість мати певну незалежність і отримувати як на території України безпосередньо в нашій доступності такі критично важливі технології та підприємства, які будуть постачати на фронт подібні типи боєприпасів.
5: Політика.
6: Україна бачить нову динаміку на шляху до членства в ЄС. Про таке заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС. Серед тем засідання було відкриття переговорних кластерів і прискорення вступного процесу для України. Саме тут, за словами міністра, вже помітна нова динаміка. Сибіга заявив, що Україні потрібно лідерство Сполучених Штатів Америки на переговорах, але Європа також може відіграти свою нову роль.
5: Кримінал.
6: Правоохоронці викрили службовців державних та приватних медзакладів, які організували схему продажу фіктивних довідок про інвалідність і заробили на цьому понад 200 мільйонів гривень. У поліції кажуть, учасники схеми підшукували військовозобов'язаних громадян та пропонували їм, так би мовити, допомогти із оформленням групи інвалідності. Вартість таких послуг становила 420 тисяч гривень з людини. За ці гроші фігуранти оформлювали історію хвороби з усіма потрібними висновками, довідками та результатами обстежень і навіть організовували клієнтам фіктивне стаціонарне лікування у приватних та комунальних медзакладах Запоріжжя. Під час слідчих дій вилучили готівки на понад 7,3 мільйони гривень, медичні початки, штампи, медичну документацію, справи пацієнтів, жорсткі диски, комп'ютерну техніку, 24 мобільні телефони, чорнові записи та інші речі.
5: Львівщина.
6: Суд відправив під варту чоловіка, який, захищаючись від ТЦК, взяв у заручники неповнолітню дівчину. Інцидент стався 9 травня на вулиці Кавалерідзе. За даними правоохоронців, побачивши працівників ТЦК та поліцейських, 43-річний львів'янин почав тікати, а згодом схопив 13-річну дівчинку та, погрожуючи ножем, утримував її за шию. Дитина не постраждала, чоловіка затримали на місці. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права застави. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
5: Тернопільщина.
6: У Тернополі на торговиці госпіталізували чоловіка. Поліцейські просять допомогти впізнати померлого. Чоловіка доставили до лікарні 24 квітня. При собі він не мав жодних документів. Невідомо, госпіталізували з діагнозами церебральна кома, ішемічний інсульт. Вік приблизно 50 років, зріст 170 сантиметрів, худорлявий, лисуватий, тонкі губи, блакитні очі. Якщо ваш родич не повернувся додому або ви тривалий час не бачили знайомого, схожого за описом, повідомте поліції Тернопільщини за номером 27 11 70 або на спецлінію 102. Ще більше мешканців Тернополя зможуть скористатися послугою «Мобільний кейс». У місті розширили перелік категорій. Адміністратор ЦНАП виїжджатиме і надаватиме послуги за місцем перебування людини. Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.
1: Визначено категорію осіб, які мають право отримати адмінпослуги за допомогою мобільного кейсу. Це особи з інвалідністю внаслідок війни, це особи з інвалідністю першої групи, другої групи, які мають істотні порушення мобільності, мешканці віком 85 років, особи, які за станом здоров'я не можуть самостійно пересуватися, а також пацієнти, які перебувають на стаціонарному лікуванні в комунальних медичних закладах нашого міста. Також діє цього порядку поширюється і на внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані в нашому місті і підпадають під значні вищі категорії. Заявники повинні подати документи, які посвідчують особу. Місце реєстрації також підтверджує стан здоров'я. Вам не потрібно їхати в ЦНАП, ви телефонуєте, і адміністратор ЦНАПу самостійно приїжджає до вас відповідне обладнання, яке дає можливість приймати всі необхідні заяви, надавати ці необхідні послуги.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
3: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
4: Поїхали в Криве озеро.
3: Це де?
4: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
3: І без людей?
4: Люди є, але без метушні.
3: Все, складаю валізу.
4: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
5: Шевченка зробили зручним, але й

0: Корекція зору в очі клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
1: Очі клінік. Проспект Червоної калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
4: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
0: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
2: FM Галичина. Славське. 102.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
3: Тоді тобі точно в Best Buddy.
4: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
2: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
4: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
2: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
6: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
8: Діамантова весна в «Укрзолото». Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Мам, вимкни свій серіал, у мене грала Гай.
5: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
8: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: FM Галичина.

0: точного часу компанія Tile.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 15 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
4: Політика.
5: Україна підштовхнула Путіна до переговорів. Настав час реальних зустрічей. Про це напередодні заявив президент Зеленський. Що змусило Путіна заговорити про можливу зустріч та які головні фактори підштовхнули диктатора? В етері Суспільного розповів політтехнолог Олександр Кондратенко.
6: Перш за все, це військова компонента. Як Збройні сили України завдають ударів по Російській Федерації. І другий момент – це економічна складова. Санкції мають накопичувальний ефект. Рано чи пізно вони завдають дуже суттєвих збитків до федерального бюджету Російської Федерації. Війна стає набагато дорожчою для самої Росії. Ще є важливим моментом – це активізація саме Сполучених Штатів Америки стосовно перемовного треку, так би мовити. Хоч не дивлячись на те, що Володимир Зеленський сказав, що ми підштовхнули, всі ці складові вони є вкупі. Для Кремля наразі настає, ну і для нас в цілому, настає зовсім новий етап цієї війни.
5: Великобританія запровадила нові санкції проти 85 російських осіб та організацій, причетних до примусової депортації українських дітей. Про це йдеться на сайті британського уряду. Нові заходи спрямовані, зокрема, проти 49 осіб, які працюють в агентстві соціального дизайну, включно із письменниками, перекладачами та відеомейкерами, відповідальними за російську пропаганду. Агентство отримало завдання та фінансувалося Кремлем для проведення операцій, спрямованих на підрив демократії та послаблення підтримки України. За інформацією Великої Британії, агентство планувало кампанії, які майже напевно проводилися за дорученням адміністрації Путіна. Зокрема, прагнули створити проросійські організації у Вірменії та вплинути на зміну влади на користь проросійських діячів.
4: Світ.
5: Німеччина розглядає ще одного кандидата на переговори із Росією. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмайєр міг би представляти Євросоюз на переговорному треку. Як пише видання «Шпігель», це питання стане темою внутрішніх обговорень вже найближчим часом. Співрозмовник видання каже, що уряд Німеччини навряд чи підтримує пропозицію російського диктатора Путіна призначити переговорником від ЄС екс-канцлера Німеччини проросійського Герхарда Шредера представником ЄС на переговорах. У німецькому уряді не вважає, що він самотужки впорається із таким завданням. Тож однією з ідей є створення переговорного дуету, власне, у складі чинного президента Штайнмайєра та Герхарда Шредера.
4: Волинь.
5: Волинянина засудили до 8 років тюрми за шпигунство для ФСБ у Польщі. Чоловік передавав ворогу інформацію про місцеві підприємства та навчальні центри у Бидгощі. Як йдеться у вироку суду, співробітника ФСБ завербував обвинуваченого у березні минулого року. За даними слідства, українець впродовж наступних 5 місяців збирав інформацію про промислові та військові об'єкти, що працюють в інтересах оборони України. Зокрема, чоловік знімав територію хімічного заводу у Бидгощі, який є одним із найбільших виробників вибухових речовин і постачає продукцію для ЗСУ. Усі відеозаписи він надсилав представнику ФСБ через телеграм із власного телефону. Під час судового засідання зловмисник повністю визнав свою вину. На Волині за вихідні сталося 14 аварій. Внаслідок ДТП постраждали 23 людини, серед них 8 дітей. Для двох підлітків поїздки стали смертельними. Ще двох неповнолітніх госпіталізували у дуже важкому стані. Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Медики оперативно надали першу допомогу постраждалим на місцях аварій та доставили їх до лікарень для подальшого лікування.
4: Львівщина.
5: На Львівщині стартує пілотний для України проєкт з енергетичної стійкості. Ми станемо першою областю, де запровадять відповідні роботи. Про що ж мова, знає наша Ольга Салабай.
7: Мова про енергосистему та її посилення. Зокрема, до кінця року планують розгорнути 100 мегаватт додаткової генерації. Про таке заявили в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що це потрібно, щоб лікарні, школи, садочки, водоканали та інші об'єкти критичної інфраструктури мали світло навіть під час тривалих перебоїв. видів. Такі домовленості закріпили меморандумом з міжнародною компанією Мерш, енергетичними компаніями і партнерами. Для громад це можливість отримати обладнання, фінансування і додаткову генерацію там, де вона найбільше потрібна. Якщо проєкт добре спрацює у Львівській області, його масштабуватимуть на інші регіони нашої держави. Коли старт, наразі не уточнили. Нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Львівщина у числі тих областей, які найгірше почали готуватися до опалювального сезону наступного року.
5: На Львівщині всю ніч шукали школярку. Дівчина пішла з дому після сварки. До розшуку залучили 200 людей – поліцейських, військовослужбовців, Нацгвардії, лісівників, місцевих волонтерів. До спецоперації залучили і кінологів зі собаками, квадроцикли та дрони. У ніч з 9 на 10 травня дівчину знайшли в одному із сіл у лісовому масиві за кілька кілометрів від дому. Її життю та здоров'ю нічого не загрожувало.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: партнер точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Економіка.
6: Україна отримає перший транш з кредиту на 90 мільярдів євро вже наступного тижня. Про таке заявила єврокомісарка Марта Кос. Виплати розраховані до кінця 2027 року. За словами Кос, ЄС зможе забезпечити кошти не лише для військових потреб, а й для інших. Урсула фон дер Ляєн раніше повідомляла, що перший транш допомоги піде на безпілотники для ЗСУ. Водночас Європейський Союз може не встигнути наступного тижня надати Україні перший транш з кредиту на 90 мільярдів євро. Про це Суспільному повідомило джерело в європейських дипломатичних колах. За словами співрозмовників, гроші можуть надійти не раніше початку червня.
7: Політика.
6: Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів. Відповідний документ підписали міністри оборони України та Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус. Федоров заявив, що сьогодні Німеччина є найбільшим партнером України за обсягом безпекової допомоги. Окремо він подякував Берліну за підтримку української ППО, зокрема за фінансування систем Patriot, IRIS-T та ракет до них. За словами Федорова, Німеччина також фінансує дрони-перехоплювачі та напрямки Middle Strike і Deep Strike, які Україна використовує для ураження логістики російських військ.
7: Світ.
6: Північна Корея заробила половину свого ВВП на підтримці Росії у війні проти України. Завдяки постачанню зброї та спрямуванню військових на допомогу Росії, КНДР за 3 роки заробила до 14 мільярдів доларів. Як повідомили у дослідницькому інституті, окрім цього, на фронті в Україні перебувають приблизно 10 тисяч північнокорейських бійців спецпризначення, а також тисячі інженерів та сотні операторів дронів. Існують плани щодо відправлення додаткових 30 тисяч солдат. Корейці отримують приблизно 2 тисячі доларів на місяць, а сім'ї загиблих можуть розраховувати на виплати та елітне житло в Пхеньяні.
7: Львівщина.
6: Петиція про заборону роботи секс-шопів та стриптиз-барів у центральній частині Львова за 2 дні набрала необхідну кількість голосів. 500 людей підтримали думку автора щодо неприпустимості роботи таких закладів. Як розповів у коментарі для ФМ Галичина ініціатор петиції, отець Юстин Бойко, існує кілька причин, чому ж в історичній частині міста не може бути таких закладів. А що це за причини, зараз почуємо.
8: Мене турбувало те, що щодня, коли ми приходимо дорогою через центральну частину міста через площу Ринок, проведаючи героїв України, які віддали своє життя за свободу України, ми проходимо повз саме тих закладів секс-індустрії. А навпроти, до речі, на, скажімо, на одного з них, є, він є видимий, той заклад. Знаходиться місце, звідки Ярослав Слідько у 1941 році, 30 червня, проголосив відновлення незалежності української держави.
6: Ми звернулися до міської ради за коментарем з цього приводу, запитали, чи будуть розглядати петицію та чи може бути якась реакція чи рішення на звернення людей. На що нам сказали, немає що коментувати, адже секс-шопи в Україні не заборонені. Тим часом у соціальних мережах Юстина Бойка читачі його підтримують. Що пишуть люди у коментарях із закликом на заборону секс-шопів, слухаємо далі.
9: Та кому та пластмаса потрібна? Отже, ви робите їм рекламу. Нормальні здорові люди не мають там що купувати. Пластмаса хіба потрібна пластмасі?
10: Вулиця Гнатюка. Секс-шопи 18+, у вільному огляді. Навіть без закритих вікон. Як цю розпусту дітей і молоді заборонити?
9: Дякую вам за вашу працю.
10: Отче Юстине, шкода лише, що тільки ви цим займаєтеся. У нас купа львівських депутатів-християн. Але нічого. З Божою помічу буде і юридична, і політична підтримка вирішення цього питання.
9: Прошу про молитву.
6: Водночас отець Юстин Бойко неодноразово й сам звертався до мерії, щоб з центру прибрали ці заклади. Якою була відповідь, про це почуєте вже у 18-й. Також ми підготували опитування львів'ян, їхні думки почуєте згодом.
7: Рівненщина.
6: У 3 ліцеях Рівного цьогоріч не набиратимуть дітей до 1-го класу. Мова про ліцеї номер 8, 13 та 20. Вони не набиратимуть першокласників уже в цьому році. у колегіуми з наступного року не набиратимуть дітей до 5 класу. Ці заклади будуть профільними ліцеями для старшокласників. У ліцеї «Лідер Елітар» з цього року припинять набір до 8 класу. Загалом у Рівному буде 11 ліцеїв, у 5 з них діти навчатимуться повний цикл з 1 по 12 клас. Це ліцеї номер 7, номер 12, а також «Престиж», «Гармонія» та «Центр надії». На Рівненщині за тиждень вигоріло понад 30 гектарів сухостою. Підрозділи ДСНС неодноразово виїжджали на ліквідацію загорянь. Рятувальники попереджають, що займання сухої рослинності швидко поширюється, особливо у вітряну погоду, і можуть спричинити масштабні пожежі. За самовільне випалювання трави передбачені значні штрафи для громадян від 3 до 6 тисяч гривень, а для посадовців від 15 до 21,5 тисяч гривень. Рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
1: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Мона Ліза. Леонардо да Вінчі написав її на початку 16 століття, приблизно між 1503 і 1506 роками. Сьогодні вона зберігається в Луврі в Парижі і щодня збирає натовпи людей, які приходять подивитися на один погляд. Але найцікавіше тут навіть не сама картина, а те, як вона стала легендою. У 1911 році Мону Лізу просто вкрали. Її вивезли з Лувру звичайним способом. Під одягом, без спецефектів і без охорони рівня фільмів про пограбування. І 2 роки про неї не знали нічого. Коли картину повернули, вона вже стала світовою сенсацією. До цього її знали переважно як ще один портрет епохи Відродження. Після крадіжки це вже була найзагадковіша усмішка світу. І ось тут починається магія сприйняття. Жінка на портреті сидить спокійно, руки складені, погляд м'який і трохи віддалений. Фон ніби розчиняється в повітрі. Гори, річка, дорога, яка веде невідомо куди. Але головне, її вираз обличчя. Він не змінюється. Але кожен, хто дивиться, бачить щось своє. Комусь вона усміхається, комусь ні. І саме ця невизначеність зробила картину унікальною. Вона не дає відповіді, вона просто заворожує. Якщо ви бажаєте познайомитися з мистецтвом ближче, рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery. Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але що в одному місці?
3: Тоді на Морок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
6: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Магія весни в «Укрзолото». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі так.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.
7: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Політика.
7: Мирні переговори фактично мертві, тож Україна готується до тривалої війни з Росією. Київ розглядає і сценарії зі зменшенням підтримки від Сполучених Штатів Америки. Так вважають аналітики видання New York Times. Українська влада дедалі жорсткіше критикує адміністрацію Трампа та не вважає США найголовнішим союзником. Київ зменшив залежність від американського озброєння, зокрема завдяки іншим партнерам. І ми виробляємо більшість дронів для фронту, а наші перехоплювачі збивають понад 60% російських безпілотників. Аналітики вважають, що навіть без американської зброї Україна зможе втриматися. Водночас Київ критично залежить від американських «Патріот» та супутникової розвідки. Євросоюз запровадив санкції проти Росії через депортацію українських дітей. У списку 16 осіб та 17 організацій. Серед них всеросійські дитячі центри «Орлятко», «Червоні вітрила» та «Зміна». Так званий патріотичний центр «ДОСААФ» у Севастополі, військоморське училище імені Нахімова та військово-патріотичний клуб «Патріот» у тимчасово окупованому Криму. Ці організації перевиховують українських дітей з окупованих територій, нав'язують їм базову військову підготовку та стирають національну ідентичність. Під обмеження потрапили і особи, причетні до вивезення дітей до Росії та всиновлення. Трамп подякував Лукашенку за дружбу та співпрацю, а також за звільнення політичних в'язнів. Президент США зазначив, що завдяки зусиллям його спецпосланця з в'язниць Білорусі та РФ вийшли на волю троє поляків та двоє молдован. Окремо Трамп відзначив звільнення засудженого в Білорусі польського журналіста Анджея Почебута, про що його просив президент Польщі. Нагадаю, 28 квітня відбувся обмін в'язнями між Польщею та Білорусі за формулою 5 на 5.
6: Львівщина.
7: Львівщина суттєво випередила деякі області за кількістю реєстрацій на НМТ. Тож, скільки вступників зареєструвались на тестування, знає наша Ольга Салабай.
8: Цьогоріч у Львівській області зареєструвалися на 5 тисяч більше школярів на НМТ, ніж зазвичай. Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Олег Паска. Загалом в області на НМТ зареєструвалися 31 180 осіб. До прикладу, у Волинській – 13 700, а у Рівненській – 14 000. 1200 осіб. На думку Олега Паски, це означає те, що в нас частина учнів повернулися з-за кордону. А як зазначили у Львівському центрі оцінювання якості освіти, маючи місце проходження тесту, потрібно напередодні поїхати туди, подивитися, скільки часу потрібно витратити вранці на добирання до свого пункту тестування, щоб у день самого іспиту прийти вчасно. Пропуск у пункт тестування стартує о 9:30 і триватиме 25 хвилин до 9:55. А далі це припиняється, бо вже учасники будуть заходити в аудиторії. Додам, сьогодні, 11 травня, розпочався додатковий період реєстрації для участі в додаткових сесіях національного мультипредметного тесту. А триватиме він до 16 травня включно.
7: туристів запрошують на новий оглядовий майданчик у заповіднику Тустань. На території скального масиву встановили нові дерев'яні місточки, які відкривають доступ до раніше малопомітних елементів середньовічної фортеці. Зокрема, можна побачити цистерну для зберігання води, автентичні вруби від дерев'яних конструкцій, а також інтер'єр печери з кам'яною лавою. Туристи зможуть не просто оглядати пам'ятком, а бачити логіку забудови та взаємодію людини зі скелею.
9: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Земан безалкогольне».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Плюс 23 – це сьогодні максимум в Івано-Франківську та Чернівцях. 25 градусів тепла в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
10: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: зараз не в Україні, але серцем тут, є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
1: FM Галичина.

0: Най.
1: Партнер проєкту «Парк мініатюр. Велична Україна».
2: Сьогодні про топ-3 найдорожчі міста для життя. Відкриваю нашу трійку. Женева – це місто стабільно входить у рейтинги найдорожчих через високі ціни на оренду житла, транспорт і продукти. Водночас тут один із найвищих рівнів життя у світі. На другому місці – Сінгапур. Вартість автомобілів тут одна з найвищих у світі через спеціальні ліцензії, а ціни на нерухомість і імпортні товари роблять життя дуже дорогим. А перше місце посідає Гонконг. Тут одні з найдорожчих квартир у світі. А обмежений простір лише підсилює конкуренцію за житло. Навіть невеликі помешкання можуть коштувати, як великі будинки в інших країнах. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
3: Реклама.
2: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у парк науки та парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку і вигідніше для вас. Музей «Велична Україна» в Буковелі – це унікальний простір під відкритим небом, де вся країна відкривається перед вами в мініатюрі. Від стародавніх фортець до сучасних архітектурних символів тут історія стає ближчою, а Україна – ще величнішою.
1: Повертайтесь знову до Буковелю, щоб побачити, як оживає історія України в мініатюрі.
3: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
4: Олександр Лукашенко не готує ніяку наземну операцію. Про таке заявили у Центрі протидії дезінформації. Там зазначили, що Лукашенко не давав жодних вказівок. У своїй заяві він лише розмірковував про необхідність зміни підходів до озброєння власної армії та аналізував досвід інших військових конфліктів, зокрема на Близькому Сході. Окрім того, в центрі додали, що в Білорусі немає сил, здатних проводити наземну операцію. Усе, що робить Білорусь, це імітує бурхливу діяльність, включно з інформаційними хвилями. Будь-які агресивні дії стануть помилкою, яка призведе до поганих наслідків для самої Білорусі. Зазначу, сьогодні у мережі поширили повідомлення про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито закликав готуватися до наземної операції.
0: Політика.
4: Україна вступає до Євросоюзу. ЄС готується розпочати переговори з Україною щодо членства вже у червні. Про таке заявила єврокомісарка Марта Кос. Угорщина візьме новий курс щодо України після поразки Орбана. Про це заявила нова міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. Зазначу, вона не є родичкою одіозного прем'єра. Дипломатка визнала, що попередня влада часто блокувала рішення Євросоюзу лише з політичних мотивів. Тепер вето не зловживатимуть. Будапешт не планує кардинально переглядати свою позицію стосовно України. Угорщина підтримуватиме подальшу інтеграцію нашої держави до ЄС. Водночас новий уряд продовжить вимагати додаткових прав для угорської нацменшини в Україні.
0: Економіка.
4: Ринок праці в Україні потребує людей. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати. Про таке заявила глава уряду Юлія Свириденко. Тому і вирішили запустити національну програму дорослого стажування для людей віком 50+. Досвід має значення. Адже допоможе це покращити становище ринку праці. Про це розповіла провідна наукова співробітниця Інституту демографії та дослідження якості життя НАН України Лідія Ткаченко.
5: З того, що ми бачимо про цю програму, очевидно, там будуть певні рамки, для яких професій, для яких роботодавців будуть ці програми стажування. Але загалом то про те, що у нас гострий голод на кадри, це пов'язано насправді великою мірою із демографією, і ця проблема дефіциту кадрів, вона існувала навіть до війни, а зараз тим більше в умовах війни, коли багато чоловіків, по суті, зайняті, сконцентровані в силових відомствах, тобто вони не займаються економічною діяльністю, в звичайному розумінні цього слова, тобто, звичайно, що це і також міграційний відплив дуже був істотний від з країни, і тому відповідно, звичайно, дефіцит кадрів очевидь є. Інша справа, що які дійсно можливості будуть для працевлаштування людей старшого віку, і як буде працювати ця програма?
0: Львівщина.
4: Прокуратура Львівщини не дає оцінок можливому затягуванню суду у справі Фаріон. Забезпечення судового провадження у розумні строки належить до повноважень суду, а не сторони обвинувачення. Тому прокуратура не уповноважена оцінювати, чи є перенесення засідань та дії адвокатів, спробує затягнути цей процес. Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит видання «Ліга.нет». У відомстві наголосили, що суд не має права обмежувати тривалість дебатів у часі, тому жодного графіка завершення процесу наразі немає. У Львові трапилася чергова аварія на водогоні. Зокрема, у зв'язку з ліквідацією витоку на вулиці Стрийській, 78, буде тимчасово припинено водопостачання. Без води сьогодні до 20-ї будуть мешканці будинків за адресою вулиця Стрийська, будинок 78, 80, 82, 84, 86А, 86, 86Б та 86В. Про це попередили у водоканалі.
0: Суспільство.
4: Майже 3300 ветеранів забронювали житлові ваучери в межах програми «Євідновлення». Мова про суму 2 мільйони гривень на придбання власного житла або вкладення у будівництво. Такий ваучер можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій і мають статус учасника бойових дій або ж особи з інвалідністю внаслідок війни. Які винятки, хто не зможе отримати кошти за цією програмою, розповів заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько.
6: Ті, які попередньо вже були забезпечені
2: забезпечені державою в рамках реалізації інших програм, таких як, до прикладу, програма 280, яку реалізовувало безпосередньо наше міністерство, і яка передбачала виплати грошових субвенцій для придбання житла ветеранам війни із Донецької, Луганської областей Автономної Республіки Крим за період, починаючи з 2014 року до 2018 року. Така програма була забезпечена в повному обсязі ще в минулому році, і, власне, ті наші захисники, які одержали такі компенсації, не мають права на одержання таких сертифікатів. Тобто тут наша задача максимально забезпечити в першу чергу потреби тих наших захисників, хто сьогодні не має де жити, і ця потреба має бути вирішена в найкоротшій перспективі.
0: Кримінал.
4: Поштарка зі Закарпаття програла у казино 170 тисяч гривень пенсії. Обвинувачена перераховувала кошти на свої картки через термінали пошти, щоб відігратися. У вересні 2022 року жінка за тиждень програла велику суму та взяла гроші на пенсійні виплати місцевим жителям. Тячівський райсуд засудив виконувачку обов'язків начальниці поштового відділення. У вироку врахували, що жінка розкаялася, раніше не була судима, має на утриманні двох малолітніх дітей та вже повернула вкрадені 170 тисяч гривень у Кирпошті. Призначили 2 роки пробаційного нагляду та штраф у розмірі майже 7 тисяч гривень.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Рівне 89,5.
6: Просто не помітив я, що ти вже спочатку не була моя. Серцем відчував,

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Іноді шкіра на пальцях рук починає лущитися, ставати сухою або чутливою. Особливо часто це помітно після миття рук або контакту з побутовою хімією. Багато хто сприймає це лише як косметичну проблему, але шкіра дуже швидко реагує на зовнішні подразники і зміни всередині організму. Частою причиною стає пересушення шкіри через миючі засоби або антисептики. Особливо, якщо руки часто контактують із водою. Через це природний захисний бар'єр шкіри поступово слабшає. І тоді з'являється стягнутість, лущення або навіть дрібні тріщинки. Іноді так можуть проявлятися і дерматологічні стани, наприклад, підвищена чутливість шкіри або контактне подразнення. Важливо звертати увагу, чи не супроводжується лущення свербежем або почервонінням. Такі деталі допомагають зрозуміти причину змін. У багатьох випадках шкірі допомагає правильний догляд і захист рук у побуті. Але якщо симптом повертається знову і знову, варто звернутися до спеціаліста. Тож, якщо тіло подає сигнали, обов'язково зверніться до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо, не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Калучина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо.
2: «Криве озеро» – Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
2: Тоді тобі точно в Best Buddy.
3: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
3: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на стрій 45. ТЦ «Фабрік».
4: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
5: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
6: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
7: Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
8: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Діамантова весна в «Укрзолото». Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
14: FM Галичина.
15: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
14: Війна.
15: Оподаткування посилок – це загроза для забезпечення Сил оборони України. Таку думку висловив військовослужбовець 13-ї бригади «Хартія» Юрій Бутусов. З його слів, величезна кількість критично важливих речей для війська заходить в Україну через AliExpress, Temu чи інші міжнародні платформи. Це не лише комплектуючі для FPV-дронів, а й амуніція, ампульти до ППЛА, FPV-окуляри, зарядні пристрої і не тільки. Законопроєкт про оподаткування розглянуть у Верховній Раді вже завтра. Як стверджує Бутусов, у разі його ухвалення комплектуючі та спорядження подорожчає щонайменше на 20%. Доставка стане значно довшою, а малі майстерні дронів не покриватимуть ці витрати. Досі посилки до 150 євро, зазначу, не оподатковувались.
14: Політика.
15: Україна може незабаром вступити до Євросоюзу. Переговори з цього приводу стартують вже у червні. Про таке заявила єврокомісарка Марта Кос. Саме з метою цього обговорення до Брюсселя поїхав і глава нашого МЗС Андрій Сибіга. Про це розповіла докторка філософії політологиня Мирослава Майніна.
16: Цими вихідними був День Європи, і наразі ми повернулись до робочого тижня, і весь наш порядок денний є наповнений питаннями, пов'язаними так чи інакше з функціонуванням Європейського Союзу і з українським рухом до Європейського Союзу. Щодо перебування там голови українського МЗС, то, власне, коло питань – це обговорення питання вступу України до Європейського Союзу, зокрема, відкриття нарешті всіх 6 кластерів, які допоможуть переговорному процесу, і, звичайно, питання російської війни проти України, зокрема, активно обговорюють можливий трек комунікації Європи-Росії. Так само очікуємо тут просування, в тому числі, української адженди.
14: Кримінал.
15: ДБР викрило масштабну схему дезертирства у 4 областях України. Зловмисника допомагали мобілізованим військовослужбовцям самовільно залишати місця служби. Це вартувало від 8 до 15 тисяч доларів. Організаторами схеми виявились троє цивільних, які раніше проходили військову службу та були зняті з обліку. Учасники групи надавали детальні інструкції щодо втечі, допомагали уникати перевірок та перевозили дезертирів до місць переховування. Правоохоронці задокументували щонайменше 5 фактів СЗЧ на території Волинської, Львівської, Житомирської та Чернівецької областей. Правоохоронці затримали організатора та двох учасників групи, а також двох військовослужбовців, яких вивезли з військової частини, і вони перебували у розшуку. Усім підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
14: Суспільство.
15: Росія продовжує продавати вкрадене українське зерно з окупованих територій. Наприкінці квітня Україна зафіксувала низку рейсів до Єгипту. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, зерно завантажують у закритих портах окупованих Маріуполя чи Севастополя. У початкових документах фігурують російські порти, наприклад, Темрюк. Але як тільки судно виходить у море, декларації магічним чином змінюються, і кінцевим пунктом стають порти Єгипту, Ель-Дехейла чи Олександрія.
14: Здоров'я.
15: Два випадки хантавірусу зафіксували у Хмельницькому від початку року. Обидва пацієнти мали перебіг середньої тяжкості, пройшли лікування та були виписані. Про це повідомили у Хмельницькій інфекційній лікарні. Медики попереджають, хантавірус переносять дикі гризуни. Інфекція передається від тварин до людей. Українцям радять звертатися до інфекціоніста у разі появи високої температури, кашлю, жовтяниці, темної сечі, болю в попереку та висипань на шкірі. Своєчасне звернення по медичну допомогу дає змогу вчасно встановити діагноз і розпочати лікування.
14: Львівщина.
15: Петиція про заборону роботи секс-шопів та стриптиз-барів у центральній частині Львова за 2 дні набрала необхідну кількість голосів. Як розповів ініціатор петиції, отець Юстин Бойко, він неодноразово звертався до мерії, щоб з центру прибрали ці заклади. Якою була відповідь, що про заборону секс-шопів думають львів'яни, та чи можливо це юридично? Про це почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо «ФМ Галичина».
3: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Земан Безалкогольне».
14: Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно, ближче до вечора можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Плюс 23 сьогодні максимум в Івано-Франківську та Чернівцях, 25 градусів тепла в Ужгороді. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18:00.
17: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Прospekt Шевченка 8.
1: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
4: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься
5: у Dragon Park.
6: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
7: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
6: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
8: dragonpark.com.ua.
9: Готуйся до літа у фітнес-клубах SportLife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті SportLife.ua.
10: Мамо, знову закінчився папір.
11: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
10: Він такий м'який.
11: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Гопак».
1: Є продукти, які ніколи не претендували на статус вишуканих, але стали основою кухні цілої країни. От із картоплею в Україні саме така історія. З нею народилася, мабуть, одна з найулюбленіших домашніх страв – деруни. Але цікаво, що навіть ця, здавалося би, проста річ має десятки назв і варіацій в нашій країні. Десь їх називають дійсно дерунами, десь тертюхами. На заході можна зустріти слово «пляцки». І в кожній назві є трохи свого регіонального характеру. Колись цю страву готували тоді, коли потрібно було швидко і ситно нагодувати родину. Картоплю терли на дрібні терці, додавали трохи борошна, яйце, цибулю і смажили на пательні до рум'яної скоринки. І запах одразу заповнював дім так, що ніхто вже не міг чекати за тим столом. У деяких родинах деруни подавали зі сметанкою, в інших з грибною підливою або засмажкою. Хтось курятину досмажував, кидав туди. Тобто, кожен варіант здавався найправильнішим саме там, де його готували. Бо ця страва завжди була про домашній затишок, а не про точні рецепти. Про просту їжу, яка об'єднує. І якщо сьогодні вам хочеться відчути, як класична українська кухня може смакувати по-новому, тоді рекомендую завітати до ресторану «Гопак».
2: Реклама.
1: Тут теж подають деруни, наприклад, із соусом із білих грибів, томлених у вершках, або зі сметаною, зберігаючи той самий знайомий смак дитинства, тільки в сучасній подачі. Тому смакуйте в «Гопаку».
0: Ресторан «Гопак», Львів, вулиця Наукова, 2Б. Підписуйся в Instagram gopak.rest.
2: Реклама.
3: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч. У відпочинковому комплексі «Криве озеро» кожне святкування набуває особливої атмосфери. Сосновий ліс, озеро, елегантний банкетний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
2: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.

0: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Тисяча українських військових скоро можуть повернутися додому з російського полону. Про таке розповіли у координаційному штабі. Посередником є Сполучені Штати Америки. Україна надала російській стороні список тисяча, сформований за принципом терміну перебування в полоні українських захисників та захисниць. Переговорний процес зараз триває. Аби зберегти його ефективність, у штабі просять всіх утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації, отриманої поза офіційними джерелами.
0: Політика.
1: Україна може незабаром вступити до Євросоюзу. ЄС готується розпочати переговори з Україною щодо членства вже у червні. Про таке заявила єврокомісарка Марта Кос. Саме з метою цього обговорення до Брюсселю поїхав і глава нашого Міністерства закордонних справ Андрій Сибіха. Мирні переговори фактично мертві. Україна готується до тривалої війни з Росією. Київ розглядає сценарії і зі зменшенням підтримки від США. Так вважають аналітики New York Times. Українська влада дедалі жорсткіше критикує адміністрацію Трампа та не вважає Штати найголовнішим союзником. Київ зменшив залежність від американського озброєння, зокрема завдяки допомозі інших партнерів. І ми виробляємо більшість дронів для фронту, а наші перехоплювачі збивають понад 60% російських дронів. Аналітики вважають, що навіть без американської зброї Україна зможе втриматися. Водночас Київ досі критично залежить від американських «Петріот» та розвідки супутників. Євросоюз запровадив санкції проти Росії через депортації українських дітей. У списку 16 осіб та 7 організацій. Серед них всеросійські дитячі центри «Орлятко», «Червоні вітрила» та «Зміна», так званий патріотичний центр у Севастополі, військово-морське училище імені Нахімова та військово-патріотичний клуб «Патріот» у тимчасово окупованому Криму. Ці організації перевиховують українських дітей з окупованих територій, нав'язують їм базову військову підготовку та стирають національну ідентичність. Під обмеження потрапили і особи, причетні до вивезення дітей до Росії та незаконного всиновлення.
0: Економіка.
1: Україна отримає перший транш з кредиту на 90 мільярдів євро вже наступного тижня. Про таке заявила єврокомісарка Марта Кос. Виплати розраховані до кінця 2027 року. За словами Кос, ЄС зможе забезпечити кошти не лише для військових потреб, а й для інших. Урсула фон дер Ляйн раніше повідомляла, що перший транш допомоги піде на безпілотника для ЗСУ. Водночас є інформація, що Європейський Союз може і не встигнути наступного тижня надати Україні перший транш з кредиту на 90 мільярдів. Про це Суспільному повідомило джерело в європейських дипломатичних колах. За словами співрозмовників, гроші можуть надійти не раніше початку червня.
0: Львівщина.
1: Суд відправив під варту чоловіка, який, захищаючись від ТЦК, взяв у заручники неповнолітню дівчину. Інцидент стався 9 травня на вулиці Кавалерідзе. За даними правоохоронців, побачивши працівників ТЦК та поліцейських, 43-річний львів'янин почав тікати, а згодом схопив 13-річну дівчинку та, погрожуючи ножем, утримував її за шию. Дитина не постраждала. Чоловіка затримали на місці. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою без права застави. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі. У Львові петиція про перенесення закладів секс-індустрії за межі історичного центру зібрала необхідні голоси лише за 2 дні. Чому львів'яни вимагають таких змін? Та чи реально це втілити в життя з погляду закону, знає наша Юлія Гапонюк.
2: Петиція набрала понад 500 голосів. Це той необхідний мінімум, який зобов'язує депутатів міськради розглянути питання на сесії. Автор ініціативи, священик Львівської архієпархії УГКЦ Юрій Бойко, зазначає, що присутність таких об'єктів у культурному центрі міста є аморальною. Особливо гостро це питання стоїть зараз, коли через площу Ринок ледь не щодня проходять прощальні процесії з нашими полеглими захисниками. Більше про свою ініціативу він розповів нам у коментарі.
3: Цьому передували приватні розмови з представниками Львівської міської ради, які мені говорили про те, що вони не мають на це впливу, оскільки орендар заорендував це місце під такі заклади секс-індустрії. Вони обіцяли, що поговорять з ними, але як я бачу результатів, немає. Саме тому я вирішив, щоб зареєструвати петицію, так мені порадили юристи. Чи вона буде розглянута, мені важко сказати. Маю надію, що вона буде підтримана міською владою.
2: Проте, окрім морального боку справи, постає питання юридичне. Чи має право місцева влада диктувати бізнесу, де саме продавати товари, які є не забороненими в Україні? Адже секс-шопи працюють офіційно, сплачують податки та мають відповідні ліцензії. Адвокат Руслан Ружицький у коментарі для ФМ Галичина розповів, чи існують законні механізми для примусового перенесення таких закладів.
4: Тут складно щось юридично коментувати, тому що петиція абсолютно не ґрунтується на законодавстві. Ці заклади, які в ній перелічені, здійснюють законну підприємницьку діяльність. Якихось додаткових вимог чи обмежень до їхньої роботи закон немає, в тому числі немає додаткових вимог до вивісок і вітрин. Тому про те, щоб їх якось перенести, навіть не може бути мови. Єдине, що міська рада може зробити, передбачити якісь додаткові вимоги якраз до вітрин і вивісок в таких магазинах, але я також сумніваюся, що вони на це підуть, тому що ці заклади ще й будуть з міською радою судитися, і вони такі справи повиграють.
2: Поки юристи та депутати готуються до дискусії, ми вийшли на вулиці Львова, аби почути думку самих містян.
5: Я за те, що мають бути, тому що у нас молодь сучасна, їм потрібні ті секс-шопи, то мені вже не потрібно. То, напевно, якісь старики.
6: Я не підтримую такого. Мені здається, то розпуста. Мені таке не подобається, але молодь вже вперед.
7: Зовсім не зважає. Я не клієнт, правда, але не зважає. Ну, я не знаю, в чому там проблема. Я за.
8: Всюди в Європі є, чому в нас не буде. Може, за того, що у нас дуже багато віруючих, не знаю, напевно, що і за того. Воно не заважає, вони ж не на вулиці торгують, а в магазинах.
9: Львів має бути містом високої культури. Я проти того, щоб місто перетворювалося в туристичний бордель. І я проти того, щоб були різноманітні такі магазини, які відволікають людей від повсякденних справ. Місто повинно не скочуватися до помийної ями.
10: Молодим людям це потрібно. І навіть людям похилого віку, мабуть, потрібно. У кожного свої запити.
11: Ми просто-напросто їх не помічаємо. Справа в тому, що священник каже своє, а фактично воно існувало і буде існувати.
1: Сьогодні у Львові стартують гідравлічні випробування. Цього року гідравліку не будуть проводити у всіх районах одночасно. Спочатку перевірятимуть стан мережі Сихівського, Франківського, Шевченківського, частково Личаківського та Галицького районів. Основну гідравліку мереж Залізничного району розпочнуть з середини червня. Самі гідравлічні випробування триватимуть приблизно 5 днів. Під час гідравліки у трубопроводах тимчасово підвищують тиск води, щоб виявити слабкі місця, зношені ділянки або можливі пориви. Це дозволяє завчасно провести ремонт і уникнути аварій взимку.
0: Спорт.
1: Дві перші ракетки України Аліна Світоліна та Марта Костюк визначаються букмекерами як одні з головних претенденток на перемогу на ґрунтовому турнірі серії Grand Slam Ролан Гарос. Які місця їм прогнозують, про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях завтра буде хмарно, у другій половині дня можливий дощ у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 8 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мицько. Новини спорту слухайте о 18.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч і Струскавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
12: «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
13: Реклама.
14: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
15: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
14: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
16: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sport Life з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні знайомимось із незвичним фруктом, який ще називають томатним деревом – тамаріло. Це фрукт із м'якотю, що поєднує солодкі та кисловаті нотки, а його сік особливо популярний у країнах Східної Африки. Напій має яскравий смак із легкою тропічною кислинкою і чудово освіжає. Його часто змішують із апельсиновим або маракуєвим соком, щоб зробити смак ще глибшим. Тамаріло джус особливо люблять за його натуральність і незвичайний аромат, який важко сплутати з будь-чим іншим.
3: Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
4: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
5: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
5: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
5: Квас Миколин. Коли хочеться, натурально.
4: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але що в одному місці?
3: Тоді на Мурок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
8: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
9: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надію. Дійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
12: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Магія весни в Укрзолото. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10 відсотків на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
16: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
17: Сьогодні у випуску розповім про найкращих гравця та тренера УПЛ, про відхід головного тренера Ниви, а також поговоримо про теніс та бокс.
15: Про футбол.
17: УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 27-го туру. Фаворитом став форвард Оболоні Тарас Лях. У матчі проти епіцентра він вийшов на заміну на 59-й хвилині за рахунку 0-2 та оформив дубль, врятувавши свою команду від поразки. Найкращим тренером туру визнали наставника Шахтаря Арду Турана. Його команда у 27-му турі розгромила Полтаву 4-0 та достроково завоювала чемпіонство. Тернопільська Нива оголосила про відхід головного тренера команди Олега Долуба. Про це повідомила прес-служба клубу. Рішення про припинення співпраці було ухвалено за згодою обох сторін. Також команду покинули його асистенти Валерій Ващенко та Тарас Гребенюк. Інформацію щодо подальших кадрових рішень у тренерському штабі Нива повідомить вже найближчим часом. У поточному сезоні першої ліги Нива посідає 11-те місце у турнірній таблиці із 27 очками. Наступний матч команда зіграє 17 травня проти Поділля.
15: Про теніс.
17: Світоліна злетить мінімум на 8-му позицію рейтингу WTA за підсумками турніру в Римі. Перша ракетка України вийшла до чвертьфіналу турніру «1000 в Римі». Матч завершився лише нещодавно. Українка перемогла чешку Ніколу Бартункову. Наступна суперниця Світоліни стане переможниця зустрічі між Кароліною Плішковою та Єленою Рибакіною. І до теми перші дві ракетки України серед головних фавориток Ролан Гароса 20-26. Букмекери оцінюють Світоліну та Костюк одним із головних претенденток на перемогу на ґрунтовому турнірі серії Гранд Слем. Костюк хоч і нижче в рейтингу за Світоліну, але на думку букмекерів має більше шансів на титул у Парижі. Їй прогнозують 6-ту позицію, а Світоліні прогнозують 10-те місце серед усіх тенісисток. Надія Кіченок разом із сербкою Олександрою Крунич успішно стартували у парному розряді турніру серії WTA 1000 в Римі. Обігравши у першому колі дует Ульріке Ейкері з Норвегії та Квін Глісон зі Штатів. Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 6-4-6-4. У наступному колі змагань Кіченок та Крунич зіграють проти сьомої сіяної пари Крістіна Букша Іспанія Ніколі Маліхар США. Окрім того, Вероніка Подреса вийшла в основну сітку турніру серії WTA 125 у Парижі, обігравши в єдиному матчі кваліфікації представницю Китаю Го Хан Юнь. Гра тривала 1 годину 31 хвилину і завершилася з рахунком 7-5-6-1. Суперниці до цього ще не зустрічалися. Перша опонентка Подреса в основній сітці змагань визначиться вже після завершення усіх матчів кваліфікації. Нею може стати і Юлія Стародубцева, яка в першому колі турніру зіграє з однією з переможниць кваліфікації.
3: Про спорт.
17: Український спортсмен Григорій Ільчишин встановив рекорд Європи зі швидкісного скалолазіння. У кваліфікаційному раунді на доріжці Б українець подолав трасу за 4,841 секунди, оновивши попереднє досягнення Європи. Завдяки цьому результату Ільчишин завершив кваліфікацію на 6-му місці, а також офіційно став найшвидшим скалолазом континенту. Ще один українець Ярослав Ткач став 13-тим у відборі до фіналу.
3: Про бокс.
17: Тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл хоче битися з Усиком. Німець планує відвідати поєдинок чину короля хевівайту із Ріко Верховеном. Після нього Кабаєл хоче вийти на ринг і кинути виклик Усику. Пропозиція може пролунати одразу в Єгипті. Німець заявив, що хоче битися з найкращим, і Усик є найкращим. Це були усі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте завтра о 9:30.
18: Реклама.
19: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського запрошує на День університету 12 травня об 11 годині стадіон «Скіф». Тут ви дізнаєтесь про спеціальності, освітні програми та особливості вступної кампанії. Цьогоріч відкривається нова спеціальність – громадське здоров'я. А серед магістерських програм з'явиться нова спеціалізація – ерготерапія. Запрошуємо майбутніх бакалаврів і магістрів. Львів, Костюшка 11. Деталі на ldufk.edu.ua.
18: Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес. Лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
4: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1517. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
6: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
5: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ЗАД.
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
11: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
3: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал, Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання

0: www.devlopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Торкнись блискавки!
4: Запусти експеримент!
3: Відчуй силу природи!
4: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
3: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
4: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
3: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
4: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Тобі все вдасть до цієї.
1: В Україні 9 вечора.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: FM. Галичина.
1: А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля, і хоч не часто каже.

години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

скажи, та швидше ж, бо сміх і блиснув, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз

люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 3 година. ФМ Галичина. Слухай своє.